Alpha Gold her med The Move og Roy Wood i den vokale forgrund. Han var så sandelig også i den vokale forgrund for gruppen Wizard, som vi hørte lige før på See My Baby Jive. Fredag på Alpha Gold, nu med Temptation og sangen Ain't Too Proud.

Billy Ocean hit her fra midten af 70'erne. Love Really Hurts Without You her på Alpha Gold. Der var også alverdertoner fra Mr. Slowhand, Eric Clapton og hans version af Bob Marley-sangen I Shot the Sheriff. På Alpha Gold stationen, der spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne. Og her kommer Andrea True Connection og synger More, More, More på Alpha Gold.

67 for The Turtles, det var Eleanor her på Alpha Gold, på DAB Plus på nettet og via din mobil til Mink DeVille. Og en herlig popsang, 10 år længere frem i tiden, for 77 Mink DeVille og hans Spanish Stroll her på Alpha Gold.